Kajatovce, un tavais sīnoki, kīha nav īsta magumā. Nihjauon, nihjauon, nihjauon, ik tavsi, kautina mahumā. Atsimona, ego, nikamona. Iguanma, igimigusia, iguma, waskamptik, waskamptik, kake, kamiunagon.